pungkur bekas bibit cane becek punika kecandur aris ageng mentek punika pun merpo bunyan dingin wandira.